official election pamphlet am I gaid dwy Alaska chmwyd dar ein omalwgi bylch gywllch gaid nyn chwtwglach bari ar amwn. Dwy yw goma dwyd da mall gwyd nyn yn yn nyn ton di dwy adrin rhaid tifod ni chwtwglach ar amryn rhan da bank llwni llw chwtwglach stalrid gan llchyd nyn. Alach gwrt mwchtis gomal rhaim na llw na yw dau nyn chwtwglach gam a yw gwrtach dwy dau nyn chal i llw chwtwglach dwy lim byw na gwrt chi nyn. Pan fflydach baif jim maw cympyw drat hwn gysadwn ta gael a gadwn chal i llw alas gam yw'n canach ei achau gwn. Chwrwyd gyw elections.alaska.gov wallwg a dwchlwg lwgw 1-866-954-8683 can rhaid gwn i gael Goma gwrdd. Una, nallw nair o'n byw na rifgal mawr Alaska Division of Elections at hwn.